0: hatiyen dengu basan ji radyo duhok dihene pêşkêş kirin.
1: Salav û dem baş. Bi amada bûna Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê ahenga derçûna qutabiyên Akademiya Leşkirî ya Zaxo hate gêran. Serokatiya Herêma Kurdistanê ragihand ku Nêçîrvan Barzanî bi merama pişikdarîkirinê de rûniştina civatan hunerên Iraqê û Bawerîdan bi kabîna Wezariya Elî Felah Zeydî seredana Bexdadê kiriye. Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê cada 40 metrî li Soran bi şêweke rastevxû vekir û Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê seredana meydanî da bû îdara serbixwiya Zaxo ku proje stratejiyê cada 40 metrî jî vekir. Ragan ku ev cada bi dirêjaya 3 kîlometran û bi dirfirehiya 4 an ku 40 metran hatiye dirûstkirin lê dîv bilindtirîn standarên endaziyarî. Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragan ku ew berdam de langiriya karakirina da mezravên hukûmetê û parlamanî bûyne. Birîkarê Wezareta Plandanana Herêma Kurdistanê Sîrwan Mihemed ragihand ku kêmtirîn rêjeya hejariyê li ser astê Iraqê li parêzga Hewlêrê hatiye tûmarkirin. Wezareta Navxuya Hukûmeta Herêma Kurdistanê biryara maweyê tûmarkirina trombêlan ji bo saleka dî dirêj kir. Peyvdarê Rêveberiya Hecc û Umre li Kurdistanê ragihand ku heta nû kenizikî 2000 hecîyên Kurdistanê bi selametî geştîne bajarê Mekkeyê. Lê gubîd kat navbera Amerîka û Çînê da ku çavarê tê tekirin pêşkeftina kamazin di pirsên hestyar de wek cengê Îranê û bazirganî teknolojiya û Taywanê da bêh tekirin. Her du serûk an ku serûkê Çînê û serûkê Amerîka li Pekînê kom bûyne de destpêka dîdarê darî jî Trump bi sitayîşkirina serûkê Çînê ku bi serkirdeyeke mezin navkiriye ji layekê dîj ve serûkê Çînê hûşdarî da ku cîhan gehiştiye çarekeka nû. Kurtiya Dengubasan hatna pêşkêşkirin bimînin şat.
2: Radyoya Duhok ji bo xizmeta guhdarê hêja her bernameke tu hez bike ji arşîfê Radyoya Duhok seredana malper û podcastê radyoyê bike.
3: Ji bo reklamên bazirganî edna.

0: Bi merema pişikdarî kirin dorîn çitina civatan hunerên Iraqê da Serokê Herêma Kurdistanê berev Bexda çûye. Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ew li gel korakirina Parlamanê Kurdistanê ne. Bi rêya radyoya Duhok êrişeya avê li taxê Keya Rû hate çareserkirin.
1: Slavo Dembaş Neçirvan Barzani Serokê Herêma Kurdistanê ragihand ku sizadana Eccaç Tigrîtî serkeftina dadperwerî ye. Serokê Herêma Kurdistanê dupatî li ser pêdiviya qerebûkirina madî û maneviya qurbaniyên enfalê cilayê hikûmeta Iraqê vekir. Hevdem pêşwazî lê biryara dadgehê kir bû sizadana tawanbar Eccaç Tigrîtî ku bi Celadê Nûgerselman dihêta nasîn. Neçirvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê de peyameke da li ser hejmara xuya tora civakiya X nivîsandiye ku ev biryara serkeftin û cêbcêhinana dadperweriya û kêmtirîn dildaneweya bû kesû karên enfalkiriyan. Serokê herêmê destxuşî li dadwer û parêzer û dîdevanên çeleng û hemya kesên hevkar bûn digihandina tawanbarî bi sizayê yasayî kir.
0: Evrop amade bûna Neçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê ahenga derçûnê qutabiyên Akademiya Leşkeriya Zaxo hate geran. Di vê ahenga derçûna qutabiyan da Neçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê ragihand prosayê girtina hêzên pêşmerge weke pêtivî bi revena çît û gelê Kurdistanê pisalaya elîviyayê girtina pêşmerge ye.
2: Prosayê girtina hêrên pêşmerge wekî pêwîst bi revena çît û ew pêşkeftina ku pêwîst heta niha nebûye. Gelê Kurdistanê bi salaya li hîviyayê girtina pêşmergeyye. Dostên me yên hevpeymana nêwdewletî piştevanî û plan û harûkariyê pêşkeş dikin. Çaverêne ku em îradeyeka siyasiya dirust ya bihêz nîşan bidein. Belê mixabin, heta nûkene hatiye kirin û vê êkê ziyaneka mezin gihandiye navê Herêma Kurdistanê. Ji hemiyê girîngtir ev derçûyînên gencû

Guhdarên xweştevî demê em bas li perwerdekirina zarokan dikein ku karekê gelekê giring e û erkekê giran el ser milê dey ku baban bas li perwerdeya darayî û fêrkirina zarokan ser bihayê pareyî têde kirin. Geleka giring e ku zarokê dime bizanin pare her wisa bisanahî ji cizdankên dey ku baba peyda nabîtin. Bedviye li ser şêwazê bidest ve înan û xericgirna parey zarokên me rahênanê bikin da ku fêr bibin. Wevê çandê jî sê binemayên serekiyet heyn bihayê hewl û bizav û astiyanê. Divêtin zarokê me bizanîtin ku bidest ve înana parey Bedvî bi hewl û bizav û karkirinê. Eger em bêkar û tembel û xewokî bîn, pare bi ser mal û berîkên me de nabarîtin berûva jî bedvî bi wastiyanê û karkirinê. Divêtin zarokên me bizanin û fêr bibin, ew pare yê tihê de malê de rencû zehmeteke zor bi tihê de birin. Binemayê duyê birêvebirna pare ye. Divêtin zarokên xwe fêr bigeyn ka çawa ew pare tihê te berdest, tihê te birêvebirin û tihê te mezaxtin û xericgirin. Û dîfra jî binemayê sêyê divêtin zarok fêrî xericgirin û her wisa paşkeftkirina pareyî bîtin. Bişkek ji ewî pare rojane ew em deyna zarokî xeric bigedin û bişkeka dît nav qasayekê de paşkeft bigedin bu armancaka xuya mazandir da ku bixu tiştekê dî pê bikirîtin û bizanîtin eve ew pare ye ew ku hatiye destê wî û wî paşkeft kirî. Her wisa parastina bihayê pareyî nav malê de. Ew jî xeleka geleka giring e Divêtin em zarokê xwe fêr bikein, demê ku me pare hemîl serek mezaxtin, bi asanî cihê wê pir nabîtin. Lewab bêdiviyê em çavarê bikein, da ku demekê dî derbas bibîtin, heta hindek pare dî tihê te ewî cihî pare ew pare ku me mezaxtin. Ew dê hestê berpirsiyê, hel dev zarokê te zêde ket û dirist ketin. Bêguman il destpêkê demê ku zarokê tihê te devê porosê de û fêrî xericgirin û paşkeftkirina pareyî bîtin dê tu jî hindek şaşî û xelet ya bîtin. Divêtin em rêkê bideynê ku ev şaşiyê biket û piştî hingê şaşiya wê jî rast vekein. Ya baştir ew e hindî li malê ye Edgel me bixu da ew ê şaşiyê biket û fêr bibîtin. Ne ku şaşiyên xwe bibete derve û li paşa rojê de tûşî kêşeyên darayiyên mezin bibîtin. Divêtin zarokê xwe fêr bikein, ew kojmê pare ew ê digihîte berdestê wî hemî li serê ku di rojekê de nemezêxîtin. Bîtin ev e karên gelekê bisanahî bin guhdarên hêja û xweştevî lê ev çende û ev rêke dê we li zarokî ketin ku kesayetiyeka darayiya serbexwe bû dirist bibîtin. Bila zarokê me kojmekê pareyî hemî dema digel dabîtin lê bila fêr bibîtin ew pare ku tihê te desta ew ê ku em deynê bû xerciya rojane hemî yê rojekê de nemezexîtin. Cizdankek hebîtin yan jî qasayek hebîtin, hindek şwê parey bu rojên dahatî yan jî wekî berî nûkema amaje pêdayî bu armancên mazintir mezexîtin.